0: SBS, a world of difference. You're with SBS Punjabi on mobile, online, and on radio.
1: Tusi SBS Punjabi naal mobile, online, ade radio dwara jude ho.
2: सत श्री अकाल, नमस्कार अते सलाम प्यारे दोस्तों, तुसी जुड़ियो SBS दे पंजाबी प्रोग्राम दे नाल। ते अज 7 मई दे प्रोग्राम दे लई मैं हां तुहाडा मेजबान पत्रस मसी। मेरे नाल एक बार फिर तुहाडी सेवा दे विच हाजिर है SBS पंजाबी दी समुची टीम। इस तों पहलां कि अज दे प्रोग्राम नूं अगे वधाईए, आओ याद करदे हां उहनां लोकां नूं जो इस जमीन दे असल मालक हन। असी उन्हां सारे रवायती मालकां नूं माण दिंदे हां जिन्हां दी धरती तों असी अज दा इह प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हां। पंजाबी प्रोग्राम कुलिन राष्ट्र दे वरुंजरी वुई वरुंग लोकां अते उन्हां दे बजुर्गां दीआं मौजूदा ते पुराणीआं पुश्तां नूं सत्कार दिंदा है। असी आदिवासी अते टोरस स्टेट आईलैंडर जमीनां दे उन्हां सारे रवायती मालकां नूं वी अपना सत्कार पेश करदे हां जिथों तुसी अज दा साडा इह प्रोग्राम सुन रहे हो। प्यारे दोस्तो, अज दा प्रोग्राम मेलबर्न स्टूडियो तों प्रसारित कीता जा रिहा है। जिहड़े स्रोते अज पहली वार साडे नाल जुड़े ने उन्हां नूं दस दईए कि SBS दा पंजाबी प्रोग्राम सोमवार तों शुक्रवार हर रोज़ 4 to 5 PM तक 1 घंटे दे लई लाइव प्रसारित हुंदा है अते इस प्रोग्राम दा मुड़ प्रसारण हुंदा है रात 9 PM SBS रेडियो 2 उत्ते। लाइव प्रोग्राम दे दौरान तुसी साडे फोन नंबर 0439-799-767 0439-799-767 उत्ते अपना कोई सुनेहा, सुझाव जां वडमुल्ला विचार भेज के साडे नाल अपनी सांझ पा सकदे हो। ते हुण गल करदे हां जी अज दे प्रोग्राम दी रूपरेखा दी। शुरुआत करांगे आस्ट्रेलिया, भारत अते अंतरराष्ट्रीय पद्धर दीआं कुछ चुणवीआं खबरां दे नाल। इस तों बाद एक खास रिपोर्ट दे राहीं गल करांगे आस्ट्रेलिया दे विच अंतरराष्ट्रीय वीज़ा रिफ्यूजल दरां दे बारे जो कि इतिहासिक पद्धर ते पहुंच गईआं ने। दक्षण एशियाई मुल्कां खास तौर ते भारत, नेपाल अते बंगलादेश तों आउण वाले विद्यार्थी इस रुझान तों सब तों वध प्रभावित हो रहे ने। SBS ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 1973 ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿਮਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0439-799-767 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।